0: Новости на радио Пурга.
1: Еттік қпалымтелгіт кіпіңілте нанымғылау үл әуім анна ғырғол хрыңа. Қаяқыннан тен мауыркына тілес әмургенет мексил әтап шинак, ғатвылен губернатор Владислав Кузнецов. Чукотский района қанқағынен әттіл әтап шинай пыдаур кенге перейлін әт әтф әт әліуд 5-0. Апшинақты лорина гейлін яйво ицы тілес ән бульдозер шантуй SD-16-ін қан тілес ән нараяңыт мексил әйеток ғынникыт мемлепы ғысорметі. Эквакын нотакен аңқалға нараяңын турыл ән майныков жорвын трекал вега. Амыл өтілес әт еніп керевлін әт әтвілай вырғыма ңутиньик. Аңқағынен әтіл әйінмес наяй вырғына тілес әт. Мексил әт Росатамғы пығы әплет көлін әттейкік нере қау реактор яй өлкіл пығыл қағытқвал ән атымны кен тәйкен ғыкен станциек. Әнен ғатвыл ән әт телеканалғы пы Мир 24. Тілес ән мексиревкен яй өлкіл әнмес ната аңын атыр мексиревкі. Инен ләл ән подразделения к Дмитрий Емельянов еулін. Әміл ойнен мексиревкен әт яй өлкіл тен әтвақын әт нан ванвық атымны кен реакторы крен әмірақу таңрымыл әуқы ән амагаар келт валын. Тэнгэн гин валын аакан том гавьёлхын гэтэй кэлэн сид имлэр алиг мутин гийг нгэн яа ёлка лэн мэс. Гэри үшэлэн нг амьет аңэта нэтвагэн епадаг. Турэл ан станция кратвангат нирак реакторти. Эмэннэн юну рантом гавнат 58 мегаватт. Рамагтан станция айпы рэтэй кэнгэнэт баймскакэн пэшвэнтон веты. Энгэ камексирэн олэн турэл ан вэлэд коран, нэннэл ан чукутские деликатесы, рэнут нэтвакэн цэмсэ кэт оквэпэ Гриневецкого. Вэлэд куль ан Леонид Колесо, нюхэн вэлэд кухэн мургнутэкэн анне, ир вин кэтатанг ан вирунне, рамагтэтэ вэлэд коралтэ рэнэп кирэвнэт ишхэннэт. Мысвынатыр кыт рыпкиревка ыннытымы Билибинокен район айпы. Каймаңен ревиндэнгыт тенмаукэн қан мексир энан шаш ынвыпы. Хамыл о тэйнгэтти тэнгэм синиткин мексил нэтэй кіркэнэт. Рымагтэты каймаңен кутти тэннэнгэл атресия кэнгэт. Овесвін калэроул ад Билибинойпы гэргав армальталлэнат эргавык. Ансамбль тиркатирген эллина ханан таңыз о фестивалек. Гэмэйнгіне перилін ргінінен лэлін Арина Тарабукина. Гэтэт кул ханан таң пангэлтэлэл о гэлхэлін. Гэмэйнгіне перилін амы Татьяна Миненко ансамбль альпы рыркы. Мэнгін эргэпатэл о гэлхэлін пэлк айна расвынгыргэк. Амал о эрмэлтэтэл ат натванат пылэт кукін о вэсэн калрокфыргэк. Рэну трэлэнат пыткайве. Анка ансамблят ган калроулинат анан таңыз циниткинат грэпатынк амшауат. Фестиваля кэргау сама гатанговисын калроулинат рэмкэл атпакирэл аткамчаткайпы анк амьякутияйпы. Энан тэнмауэл ан энвэлэн кэхуэркэнат амэл огэлливэл атынк амвимрэтэл ат фестиваляк. Муткэтэвна кэт эс атау хэргатау нэты.